fo ana bayi ya ya kado tebe brate e brate ba chie ya chie fi ya tafo sema

ane ɛberɛ so sɛ di dwumadie yi ɛberɛ wɔ mene bɛhwɛ bi wɔ wɔ mɛtumi abat yɛbɛkɔ facebook ɛbɛnya bi ahwɛ wɔ hɔnom na ɛnano yi deɛ ɛsiyie nyinaa no nyinaa ne ɛduru hɔnom a ɛbɛge bɔ so ana ɛsɛ yɛbie sukuu no nti no nkurɔfoɔ nsɛm ne ayi nyinaa nano metia me no akyi nyinaa ne mafoɔ deɛ akɔyi nkra de ma ne me wɛhura ma ne ɛnyɛ ɔno a hwɛ birbi mpamo da wo ho ɔna wote sɛ birbi mpamo a biana wote sɛ birbi ani kwa sɛ wurakwa bɛwura asɛm too da

0: ɛyɛ ne menti ana wɔbrɛ wo yɛmentirɛ wo yɛmenti sisi yɛ biɛ sukuu yi wopa yɛ
1: ɛnyɛ
0: yɛ nyinaa na sɛ bi ɛboa yɛn yi wo nsakyerɛ ne nyinaa nyɛ pɛ ɛti bi hɔ nom a ɔwɔ aho kyerem ɛsi ade akye ɛne ɛkwasi ada ebi a ne ba ne bɛkɔ sukuu ebi kora hyɛ kɔ yi o ne ba ne bɛkɔ sukuu ebi a adwa da ɛsɛ ka ebi ne bɛkɔ kɔ ne kane ba sɛ ɔreport o ebi a ne nyɛma ɔbɛtotɔ kora ma ne kakrakakra ɔbɛma no kora no ɛɛden ma no meyii mema yi firi wei sukuu baakɔ mu dɛ ɔmaba sukuu foforɔ yi admission ɔhɔ na mehunu sɛ yɛs weitua wei nkwadaa no mmiɛnsa ne woebɔ ha ne weiaboa ne weiaboa ne weiaboa tumi sɛ ɛfifiri ɛtumi firi wo paa ɛnyɛ agorɔ ɛtumi mena meka sɛ ansɛ ɛyɛ sɛ ka obi a sɛbia ko sɛbia nya ado sɛ ne pressure ɛsi aba ne so ɛti ka nkwadaa yi ɔmo ma kɔ anaa sɛ sɛn bra yɛ berɛ nyinaa no ɛyɛ mɛnti na yɛ berɛ bra yɛ berɛ ɛti sɛ mubuhu obi na sɛ bi a ɔte awia mu na sɛ mfifiri afiri no a ɛnyɛ ne sɛ saa na ɔpɛ ne ho nkwadaa ne nkyerɛ o nkwadaa ne nkyera na wei nyinaa wobɛyɛ no nyinaa kyi sɛne woanka sɛ wotumi sɛ wontumi ne di ma ho ntɔ wo wokɔfiri ayi ebi a gare ne adua na ɔkɔfiri ebi a na abeteɛ na ɔkɔfiri banku na ɔkɔfiri wei sɛ na wadi ni kakra ne sɛne wobɛnya sika kakra no na ɔdato ama nkwadaa no bosome bɛso a ne yɛbɛtua ne ka a saa sika ne yɛbɛtua ma no no ɔhwɛ adua ne wafiri paa na yɛbɛgyegye saa sika no nyinaa a bia wonya sika no bi fa nkɔ fie wobɛhɔ na ɔkɔhuri wɔ kɔsɛ sɛ wode sika no bi kɔ fie light bi wɔ hɔ water bi wɔ hɔ ɛsɛ ɔkɔtua bi ɛsɛ ɔnya bi di bɔ akɔ ma but ɔno nso akɔdi obi ga ne adua di ne bayina atoto adi na abeteɛ mekae sɛ me ayi ll na sɛne na hɔ sitiɛ first ma mpanin bɛ na menni no ɛba a wɔ sɛ ɛwɛ mede menyɛ di kakra ne bɛsome no bɛso pɛ bose ma mefana sɛ sɛ bɛtetɛ ɛti ɔmu sɛ bɛtua meka pɛ no na bɛtetɛ kɔ ara na ɔtwae ɔse menam da no ho hwaa na sɛ ma kɔgye me pei no a mehyɛ da kɔ tetaa megye sika no ara na mafa atua no mahuri wɔ saa da ɔkɔhuri wɔ no sɛɛ na bɛbo no sa kɔhwe amaa no so ɔse meda no meka wo mia metumi su kae se ɛna me wɔsu gu ne mu ane sɛ yɛabɔ ɔkɔhwɛ suɔ no hɔ no wɔfira nɛka wɔfa ne mu ɔkora ne kaɛ nyene naka wɔne ɛmaa ne kora nya wɔabu sika no seesei no ba saa maa ne sika na ɔmo so ɔdwane na woagyie no ɛno bi na wɔde kɔ akɔtoto nyɛma no bi asa ba bɛyɛ aduane sade ama wɔ mo ɔno nso so dwene sɛ ne ma wɔfie a ɔmo so bɛdidie ne sɛ ɔgye sɛ maame no gya aduane no a ne n'aduane no gu a ɛbɛ ne wɔnya bi afiri dwumadie wei bɛsɛ mema nti sesei ɛyɛ sɛ obiaa ɔwɔ no nti meka kyerɛ sɛ adeɛ a mekyiri sɛ obi wode akora bɛbɛ wie ase na wonhwɛ akɔda no ɛne dɛ mempɛ but sɛ wo kasa wode si wo bo sɛ mɛkasa ntim adwene mu sɛ mema mede ma ba wiase nyankopɔn nam so ma mede ma ba wiase deɛ awie taa so sɛ den a matete m'anim fifiri ade atwe akɔda no saa nnipa a wonya saa adwene nyame nhyira wo nnipa a wonya saa adwene kaa sɛ mema nyankopɔn deɛ ɔma nam so ma ba wiase no adwuma no aden asɛ sɛ deɛ korɔ nyame ma adwuma no nyɛ yie ne nyame nhyira wo yɛwɔ mmaa no bi wɔ so a ɔmo ne maa ɔmo awowo mmarima no ɔmo na woɛ bɛrima no ɛwɔ sika no bi so ɔboa wɔ mo bɛrima no ayi n'ani ɛna ɔde sika no yɛ ade foforɔ ɛna ɔbaa no so ɛte mfifiri ɛsu yɛ ayi mɛnsɛm yi ɛnanadeɛ mɛnsɛm ebi wɔ nom a mekaa sɛ ɛma

0: bua no ma akohu ne boyfriend ne boyfriend ne emme ni sika di akɔ ne beduru sɛ ɔbɛ ware na akwara te benya obi a mepɛ no mempɛ wo emma ne ka kyerɛ sɛ saa de ba saa ne a ɔno a maame no wɔde ho bɛkotwa so akɔ pisika no de abɛhwɛ ne ba sɛ motie mu a motie no anadwo no wɔ sɛ wɔde ne ho bɛtwa so akɔ bɛkɔ bɛma bi ɔma bɛma bi nna akɔkora na ɔde ho akɔtwa so na akɔ pisika no abɛhwɛ ne ba wɔn sɛ meka saa asɛm a yɛ a ne bi wɔ fi sɛ meboa so ɛno anadwo ɛno a anadwo yɛ a ten kɔbɔ 12 no mensɛm ya ɔba ɛma ne mekae wɔ sɛ wɔno deɛ ɔno de ne ho bɛakɔtwa so na ɔnya sika na ɔde abɛhwɛ ne ba afei mu sɛ mementena yɛ a meka no wato hunu sɛ deɛ akɔduro no aniguasia ba wontumi nka sɛ sɛ deɛ akɔduro no ɔni hwee ɔbɛyɛ ɔnkɔwie adeɛ ɛna ɔkɔwie adeɛ ɛyɛ nimguaseɛ ɛna saa deɛ mɛkɔm obi ɔma bi hɔ no bɛma bi a ɔgya wase mepɛ a mampere na sika mehe sɛ sika akra wɔ ne ho a ɛyɛ sɛ mekɔ hɔ na mekɔkɔ na mene ne kɔda no mkɔpɛ sika no mede bere akɔdaa no na bia sika sɛ na ɔde ma na de ma akom akɔdaa no sɛn sika sɛn nibɔ ɔne bɛma bi so na awoɔ na bɛma ɔne ne wo yɛ na bɛma no bɛtumi abɔboa akɔdaa no ɔyi n'ani ɔba de wogya ɔbaa no a problem bi ani hɔ ne mmom wogya ɔbaa no dwene sɛ akɔla no ade no ba wiase no akɔla no ade no ba wiase no ɛsɛ ɔhwɛ akɔdaa no ɔba no wogyaa no but wone no wo wone ne wɔ ma mmienu wone ne wɔ ma mmiɛnsa sika a wosɛn wɔ abɔnten anyɛma bi a ho hia ɛbɛtumi aboa akɔdaa no bɛtumi ahwɛ akɔdaa no ɔkɔ sukuu yi ɛbɛtumi de aboa no ɔfrɛ wo a womfa ɔfrɛ wo a womfa ɛna nkɔla no gu ne so na maame ne ɛsɛm no ɔbrɛ na ɛbɛde no papa ɔyɛma akɔ so ɛbɛyɛ dɛn ɔhene ɛbɛyɛ dɛn ɛyɛ manti ne yɛ brɛ ɛbɛɛ kakra wɔ maka kyerɛ mebɛka na ɛ sɛ obi nnim ɔbrɛ mpo asa sɛ akwadaa no a woyɛ ne saa na wohyɛ ne maame aniɛ yi a ɛnam wo ne maame ho abufuo nti wonhwɛ akwadaa no wonnim ɔkyena mu asɛm sɛ akwadaa no ebi ɔba bɛyɛyi abɛhwɛ wo ebie no akwadaa no wɔba nyankopɔn bɛpɛgya no nkwadaa no a moyɛ ɔmo saa no wonnim ɔkyena mu asɛm o wotie me no ɛma bu mfu deɛ mehe bɛma ɛma bu mfu ae sɛ deɛ ɔba no yɛyɛ ana deɛ ɔba no yɛ yes ɔba no yɛ ɔba no deɛma ɔyɛ no ok yes agye tom ɛnyɛ na akwadaa no nso ɛ akwadaa no wayɛ den ababɔwa bi a na ɔtee hɔ ayi bɛyɛ ama kɔtena foforɔ yi ayi wɔne bɛma no awo ɛnaase num ɔmo yɛ naase num bɛma no akɔ abirikyiri waba ghana wakɔ abirikyiri aba ghana ne ma wanhwɛ ne ma koraa anim na nkwadaa ɛnan sɛ num no na ne maame bɛma ne maame afei na ɔnɔkɔ an ɛna bɛma baayɛ wɔatumi ama mehwɛ mu nkwadaa no nti ɛnyɛ hwee mu deɛ monye na ɔkɔpɛ sika brɛ wɔ mu a wagya nkwadaa kɔ ɛkɔ mfie bɛyɛ ɛnum asensia ɛkɔ nso aforo kɔfɛ sika mom a monye 2000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis bɛma no kora fo n'ani kora mɛhwɛ nkɔdaa no sei ɛmɔde gyeɛm ɛne ɔmo ntare hyɛm daabi wobɛhyia no abɔntene ɔno kasa mem wɔ ma wate woti pɛ ne me wone me ma wone me ma akeka biaa memayɛ sei memayɛ sei na akeka ne akeka biaa na afa ne ho adi saa nkɔdaa no ɔnhwɛ wɔ mo ɔnum sukuu ɔmo kɔ adɛn adɛn me nua nkɔdaa no ti na ɛyɛ brɛ ma mehwɛ nkɔdaa no ɛsɛ yɛbie sukuu no ɛna fam ɛna fam mmaa no bi wɔ no mu a ɛna fam ma ɔmo mmarima koraa wo akɔ bɛrima koraa no te sɛ ɛna fam na fam na te sɛ mmaa no bi ba ne ɔtɔ nsuo tonsuo adeɛ a wɔtɔn no koraa no ɛyɛ 20 pesos ne 50 pesos bi na ɛdada so obi wie sɛ ne da so sɛ ne da so. tuo a wayɛ Nyankopɔn wasi wotirim abɔ wotirim pɔ sɛ awie ta so sɛ ɔma no deɛ wobɛhwɛ wɔ mu no nyame nhyira wo nyame nhyira wo ɔma wahoɔden ɔma wo nko a na biribia tumi nkɔ so deɛ asɛyɛ no nyame mpɛgya no onyame hwɛ nkwaraa no so ɛyɛ producer mate onyame hwɛ nkwaraa no so na ɔmpɛgya wo ɛdi bɛsi a na 0322083583 0322083583
1: Hello, very good, and I'm
2: Papa ni mi jia na jisani anton kani ya ura hupa ya mwa kwa ba
0: ndasi
2: ime nchi papa ba me muda na jumita mkura sempa ime nchi mkura mame owa kwa papa owa kwa tina basa jisu mtino bayo katina uja na jijimu mkuda umame tijumu ofroka abubu ya zine shuo iba pa ubudia na dine shuo uchitashi na dine premu nduzu dache nwa numere na kaino na nina nyamku pando masoku wa sobuwa nti mnuse mbibe dada aso mani ya beifuwa pa ya beifuwa wadi achuwa jine na otoka mani denu wapu wa mame ya mimi nao ya mishira papa
0: medasi pi sofu mati na nako ame okay hello
3: Ogoro
0: na kasani.
3: Ah, ya FM na wo.
0: Yeah, of
3: your concern. Very good.
0: Very good, of your.
3: Engineer K do gas me, what you think I
0: say? Oh, honu wa.
3: Okay, position is your sister man. What you go for you for what you are no. I honu yo.
0: Obeti.
3: Hey, Ogoro. Na me ni bika no. Wa wa wo so ba kura na ade ni wa nwe no.
0: Mhm.
3: Wo fe no kura, wo fui tutu, wo yi no. Na awofo yi sɛ wone wɔ ma nkwara ne nkɛm
0: ane ɛduru ɛno deɛ ne ɛsɛ yɛ sɛ ɛduru baabi a awofo no mu bi ɛsɛ nkwara no adwene
3: ɔpɛ sɛ ɔma kwara ne ho sɛ wodeɛ wobɛrima no deɛ bɛwode wonhwɛ wɔba no koraa ɛda nso wobɛrima nka ho a wobaa wonko wabɛtumi ayɛ deɛ
0: nti
3: ma a ɔmoyɛ saa no sɛ a ɔmonsua bi ɔmontwo mo ho fo papaapa no ɛnya deɛ nyankopɔn kora a wobɛtumi ɔpene so saa medase
0: mese medase pii ɔfa okay hello
4: Agora
0: na kasani.
4: Mache.
0: Me Jesus e brohene.
4: Na hot se.
0: Koma se bro no bi, o se nyakra me danyame.
4: Agora me kasasi asie no po. Na bi bi ntia mo.
0: Okay.
4: Agora ene se. Pasu na tana pele na ho pa. Mm. Me ni sister diwo de na zo ya. O ne gbe me bi awon mai.
0: Mhm.
4: Agora. Ifi an kwara no, o mu titi fi o. Ko kusku.
0: O mu titi fi.
4: Sister, Ogolo, etrobi kwa nina siwa frame wa si wani di wani di siwa niye mwa niya kwa rana yi mzo nye juma mkono yasi mwa diyo
0: enafo
4: bema nzo huo yene juma
0: bema yene juma huo na anu wa yine ni ama obana tiyo obana ya obwane se diya kura kwa lana diye omu nye obwane
4: enina siwa si gele gele gele na mkwane kwa rame saa mbobo kura ano peo kama si minyatu pikiri si vya mbube sende no shi mkono bema na yine ni ade ade obi
0: Okay, hello.
1: Very good.
0: Nana Wama. Nana wala ni wala ni jutwe si wakasa ni ne maye mame ma nti ose na ose nti apo
1: ya ne
0: Hello. Yeah. Do a bit, na dafo na ban su dia ba kan zi ba ni den abrabo ne do bi na fo mo na fo o jo kasa kra na o je kasa na uti etimi mayi unyamina ne buafo unyamina ne buafo unyamina ne buafo unyamina ne buafo ese basi ya on se aye adon ani akoma ani die enu sei no eti se wo ye bibi sei ya onyametimi piga wo bibi na mabi ekwa bi asi bo to onyametimi fakwa bi no de wuram na de sene na te yami amwa wo na se edru ba bi abo se na fe wo twen ma wo twen a afi na akan si mu a na ye din me de metimi akan se obi a wo adwen pa wo buta ye pa so pa so umma no obo a wo mu ndie dia ko drubia no nyame mwa ichwana sehun pija no papa yo frey ba ko kan wo se obane ne manan be mane ye djuma wo jabo mo so en kwani ye fi o mun ko sku e du e bi ene ko mu de wo se gale na ka so mba wie gale na ka so mba wie o mba wie gere obata no obante won te basa woni di o but o mama nkola na ba bidit eno na yame amwana samuti efikasi mu efie twehia na na obi anu aduane a boto o maame ne timi di chance ensu gum na kosi group ensu na ke so no so as o no bibi no atwe atwe kwa kosi dem ensu ohie ani ensu ohie hey itube bia na ayajin

0: wo yare wo nipa dia ni wo ya bia fa wo sato ho me ka tia de se wo nyamia no no
1: nyamia ni wo
0: ka tia yare ya se nyamia no no
1: nyamia
0: ka tia temi ani se wo nyamia ni era wo si sa wo nyamia da fa wo sato ka tia ya ya
1: yo ye nyamia ni wo
0: say ya nipa dia ni na fa sato wa
1: nyamia ni wo
0: ka tia ya die wo
1: Ayare
0: say
1: no
0: wa
1: yet. Ana payo ye ninya bibia.